Kvete ma svječku, to z ničo nima ja. Oni puđa so tu poč mje, svoju svječku pita ja. Tu išla smo svoju svječku,